Điền nhà bột sư rin nàn tê sông kì nà bố hê. Wọc kô tù yô à. Nga hi nay sập kô. Nga mạc kô sư tình nha. Hi nay yên nà bì hạc. Nga khôn kà sinh kà sinh. Nga mạc tình ô nà, bà lạ nà kô. Hi kà lạ lăng, kà ô bàn lăng. Hàng thịt nha. Nadawat ko yung kugma. Nagka-relasyon mi ni Rinan.